Lepe vesti širimo putem Radio Talasa. Jedna od lepših vesti je i ta da je jugoistočnu Srbiju posjetio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naime, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas nastavlja obilazak zemlje i posjetiće jugoistok Srbije. U planu su posjete Despotovcu, Jagodini, Rekovcu, Ražnju, Ćupriji i Paraćinu, gde će razgovarati sa meštanima, obići privredne subjekte i porodice sa više dece, kao i radove na infrastrukturi. Prva stanica na njegovom putovanju je mesto Veliki Popović, u kojem su Vučića dočekali meštani koji su mu priredili dobrodošlicu. Zajedno sa predsjednikom Vučićem je i ministarka privrede Andrijana Mesarović. Predsjednik Vučić je početkom ove nedelje već boravio u dvodnevnoj posjeti jugozapadu Srbije. Tamo je obišao najznačajnije infrastrukturne radove, nekoliko velikih kompanija i obavio razgovore sa građanima o aktualnim problemima. Inače, u Ćupriji predsjednik Srbije posjetit će firmu NIP Spasić. Pratit ćemo događaj, a vi ćete fotografije sa današnje posjete predsjednika vidjeti na našem profilu na društvenim mrežama i o tome više na fotografijama na našem portalu ćuprija.net. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam dobar dan i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice. Ne zaboravite da ste dalje na pravom mestu i da lepe vesti imamo iz Ćuprije za sve i tokom današnjeg dana.

0: 044-570-0000 i 064-410-0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: sa takove pesme. Čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radio Dak. Slušajte samo hitove.
1: Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Čisto preventivno. Čisto preventivno. Čisto preventivno.
1: Naredni minut na radiju. Rezervisan je za posjećenje na ritam koji volite. Slušajte samo hitove na Radio Duck.